0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv. Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien.
0: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
6: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro, diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro, Ziemassvētku šaus, kad klasika joko. 20. decembrī, Xiaomi, Arena Rīgā. Vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся сюда плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika. Korekcijas brilles. Ietvars. Esselor lēcas ar pārklājumu. No 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no pulksten 11 līdz 13. Korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
4: Novembrī Rīga Xiaomi Arena Diopika Simfoniskā orķestra pavadībā Iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās Dzīviestīgu instrumenti Orķestra jauda un atmosfēra Kas aizkustinās līdz pat ķirbiņā Diopika ar Simfoniskā orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena Biļetes Biļešu servis LV
5: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
6: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revie, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Cik mierīgi tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nerva Strong?
2: Nē, es lietoju jaunumu – Nerva Strong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
1: Magnijas nerviem?
2: Jā, Nerva Strong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
3: Nerva Strong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs
4: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antikfront kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī Antikfront. Nepalaidiet garām! Ar Schemberg aukcionu atbalstu!
5: Start your day like a champion.
6: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Boris Brejča, Latvijā. 23. oktobris. Show Me Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejča, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
8: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes, biļešu servis.
10: Mēr.

PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīsā vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
6: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
7: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
8: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Vairāk nekā 30 gadus viņi

visas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Stiprini sevi rudenī Apotēka aptiekās. Šomēnes bērnu vitamīniem marsieši atlaides līdz pat 60% un 50% atlaide provizoru zīmola produktiem, pērkot jebkurus divus. Kombinē pēc patikas no plašā provizoru minerālvielu klāsta un izvēlies dzelzi, cinku, magnija bisglicinātu vai jaunāko provizoru Drink & Go magnija šķidrā formā ērti dzeramu tieši no paciņas. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Mērest aptieka iesaka dermokosmētikas zīmola, farmacēris produktiem, atlaides līdz 40%. Produkti visiem ādas tipiem kompleksā ikdienas kopšanai. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mērest aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mozartalika.
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Cik mierīgi tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nerva Strong?
4: Nē, es lietoju jaunumu – Nerva Strong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
3: Magnijas nerviem?
4: Jā, Nerva Strong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
5: Nerva Strong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Boris Breča, Latvijā. 23. oktobris. Show Me Arena. Boris un viņa Reflection Show.

aizraujoša gaismas scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV.

PTA! Oktobris, novembris, decembris! Dāvanu laiks PTA! Keiner AEG, Electrolux, Miele! Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju! Dāvanā saņem čaklu putekļsūcēju! Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja! PTA! Daram, ka mēs jums daram! Sīkāks info PTA LV un Dambja 3A!

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
3: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
4: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
5: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%, no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
7: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, SLR lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
8: Sucker love is heaven sent you. Pucker up our passion spent.
9: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: HomeStory Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. HomeStory Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. HomeStory Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. HomeStory Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba Mocartalika.
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā. Dance Radio. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
4: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antikfront kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī Antikfront. Nepalaidiet garām! Ar Schemberg aukcionu atbalstu!
5: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Dio Pika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Dio Pika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv Silta māja ir laimīga māja.
6: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: Mēnesis aptieka iesaka. Aktuāli rudenī. Vokāla produkti palīdz nomierināt kaklu, rīkli un balssaites. Mēnesis aptiekās oktobrī vokāla zīmola produkti ar atlaidi līdz 35%. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Start your day like a champion.
10: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
11: Boris Brečā, Latvijā. 23. Oktobris. Show me arena.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat. Plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits. Vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
0: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Spilgtais somu fenomens Kārijārija.
4: Mielenkīntona pīna kolāda.
0: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
5: Eiroaptiekā jauns pluss. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu.
7: Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro, diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro, Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī Xiaomi Arena Rīgā, vienīgais koncerts Latvijā, biļetes, biļešu servis.
0: Mix.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higienas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higienas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Boris Brečā, Latvijā, 23. oktobrīs, Show Me Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
7: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Start your day like a champion.
3: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā. Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un šābētajiem augļiem, well done, atlaide līdz 30%. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Zālē Palladium. Biļetes bilešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. Oktobrī Palladium.
1: Mix FM Superchart galvenā teju hitparāde 25.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
4: Svaiga bez piedeva. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
9: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM Superchart. Galvenā teju hitparāde. 15. vieta.

0: Mix FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Saaugstēšanās laikā apotēka attiekās. Galatenal deguna aerosols atvieglo elpošanu caur degunu, mazina gļotādas tūsku, rinīta un sinusīta gadījumā, kā arī palīdz degunu gļotādas dziedēšanai. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – ZF Polfarma S.A. filiāli Latvijā. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
4: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antika Front kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī Antika Front. Nepalaidiet garām. Ar Schemberg aukcionu atbalstu.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas filēja XXL pauska fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maximā.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revie, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
8: Mix FM Superchart galvenā teju hitparāde 7. vieta.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
5: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
6: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro, diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro, Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī, Xiaomi, Arena Rīgā. Vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, вечером местами возможны грозы. Западный юго-западный ветер достигнет порывов 17-22 метров в секунду. На западном побережье Курзема и Видзема ожидается особенно ветреная погода. Вечером ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В Риге самый сильный ветер ожидается вечером, когда он сменит направление на юго-западное-западное, а порывы превысят 20 метров в секунду. Временами дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antik Front kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī Antik Front. Nepalaidiet garām! Ar Schemberg aukcionu atbalstu!
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Story Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāļi atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. Homestory Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. Homestory Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. Homestory Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā. Dance Radio. Mix FM.

0: FM Radio Number 1
1: Mix FM
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio
0: Radio Number 1

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cena zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. Līdz 12. Oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biletes, bilešu servis. Mix.

0: FM
1: 102.7. Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
3: Cik mierīga tu esi un visu paspēj? Vai lieto Nerva Strong?
4: Nē, es lietoju jaunumu – Nerva Strong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
3: Magnijas nerviem?
4: Jā, Nerva Strong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
5: Nerva Strong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs
6: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī squash, box, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
5: Cik mierīga tu esi un visu paspēj? Vai lieto Nervastrong?
6: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B-grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
5: Magnijas nerviem?
6: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
7: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagāt nādājas uzturbagāt nādājas uzturbagāt.
8: Es gulēt buinā galā.
9: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Diopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Sīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirpiņām. Diopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
10: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

Darbo Mix. Šovakar 9:00 vakarā. Mix FM. PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Mix.

0: FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
4: Uzmanību, kolekcionāri! 8. novembrī tiekamies Rīgā. Lielais Antikfront kolekcionāru pasākums Atta centre. Monētas, banknotes, antikvariāts. Pirkumi, pārdošana un jauni atradumi jūsu kolekcijai. No pulksten 10. līdz 14. Atta centre. Ieja B. 2. stāvs U. zāle. 8. novembrī Antikfront. Nepalaidiet garām! Ar Schemberg aukcionu atbalstu!
5: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
7: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
6: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
8: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Start your day like a champion.
10: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.

Spotify Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija 28. oktobrī Palladium.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: HomeStory Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs. Atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. HomeStory Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. HomeStory Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. HomeStory Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
6: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
9: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Mix.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Boris Brejčā, Latvijā. 23. oktobris. Šomī arēna. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejčā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticketshop LV. Nepalaid garām!
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski nodara lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
9: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņu mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūziķi

PTA. Oktobris, novembris, decembris. Dāvanu laiks PTA. Keiner AEG, Electrolux, Miele. Pērc vadošo sacīves tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju. Dāvanā saņem čaklu putekļsūcēju. Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja. PTA. Daram, ka mēs jums daram. Sīkāks info PTA LV un Dambja 3A. Dance Radio. Mix FM.

0: 96 FM
1: 102.7
0: Reklāma. Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un šābētajiem augļiem well done atlaide līdz 30%. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Vīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!
3: Home Story Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. Home Story Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. Home Story Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. Home Story Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
4: Spilgtais somu fenomens Kārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro, diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro, Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī, Xiaomi, Arena Rīgā, vienīgais koncerts Latvijā, biļetes, biļešu servis.
0: Mix FM 102.7.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro, par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien!
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
5: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
6: Apotēka aptiekās Biotebal 10 mg tabletes biotīna deficīta ārstēšanai pieaugušajiem. Biotīna deficīta simptomi – plānāki mati, matu izkrišana, nagu un matu augšanas traucējumi. Precīzi zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela – biotinum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – ZF Polfarma SA filiāli Latvijā. Bez recepšu zāles – zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM.

What comes next will be marvelous.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
2: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto NervaStrong?
6: Nē, es lietoju jaunumu – NervaStrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
5: Magnijas nerviem?
6: Jā, NervaStrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
7: NervaStrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātnādājs uzturbagātnādājs uzturbagātnādājs.
8: Dzīvē viss kļūs dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika. Korekcijas brilles. Ietvars. Esselor lēcas ar pārklājumu. No 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00. Korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
9: Boris Brečā, Latvijā. 23. oktobris. Show Me Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Svaiga, bez piedeva. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, bez piedeva.
4: Svaiga?
3: Svaiga.
4: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
8: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
7: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
9: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
10: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto NervaStrong?
11: Nē, es lietoju jaunumu – NervaStrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
10: Magnijas nerviem?
11: Jā, NervaStrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
12: NervaStrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs un esmēs.
13: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
14: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
6: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
7: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
9: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz patu tirpiņā. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Bilešu servis LV.
10: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
0: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat tirpiņām. Geopika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
2: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu.
4: Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro, diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro, Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī, Xiaomi, Arena Rīgā. Vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix FM 102.7.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью дождевые облака продолжат пересекать Латвию, принося осадки на большую часть территории страны. Местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренно сильный, порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье до 20-24 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ослабнет, однако временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes, biļešu servis.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: 96 FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.